0: se tipukkine kukekene, ue saa tuttavaks Elmar, ue suika tahes.
1: Kuitenkin te olette harimatta, aika ikkakin inimene.

0: Tiipukkinen, kukkekkinen, ue saa tuttavaks Elmar, ue viikkaa tahjas.
1: Kuinka te olette harimatta, onko ikkakin inimene?